brana menum ye ne bono bet me asie e de me nyina e de asie opotoka sem e de asie wakan gasem ya du so no gana mes